0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: That's great.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Najveći

0: sreću.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španija!

sjajni Fleetwood Mac i Go Your Own Way na prvom programu Big Radio. Malo ćemo da pričamo o sportu ako nemate ništa protiv. Fudbal je sinoć ponudio gotovo sve što može da stane u jednu evropsku noć, prolaz, preokret, pobjedu koja nije bila dovoljna i poraz koji će se još dugo prepričavati. Krenimo od onoga što je najljepše. Borac je ponovo u grupnoj fazi Lige konferencije. Banja Lučani su u revanšu savladali Vikingur sa 3-1, potpuno isti rezultat kojim su slavili i u prvom meču u Reykjaviku. Dakle, bez drame, bez kalkulacije, bez potrebe da se vade digitroni. Ukupno 6-2 za Borac i drugi plasman u istoriji kluba u grupnu fazu ovog takmičenja. Žrebi danas u 13 časova, pa će Borac sačekati da vidi ko će mu se naći preko puta, a Evropska jesen u Banja Luci već je dobila svoju adresu. Taj isti žreb danas čeka i Crvena zvezda, koja je sinoć ispala, odnosno nije se uspjela dočekati Lige Evrope. Beograđani su imali ogromnih 3-0 iz prvog meča, ali su u polzenju doživjeli potpuni rezultatski slom. Viktorija je slavila sa 5-1 i tako Zvezdu eliminisala ukupnim rezultatom 5-4. Ni Partizan nije uspio da dođe do grupne faze. Crno-bijeli su pred punim stadionom savladali Hetafe 2-1 posle 0-0 na poluvremenu, ali ni ta pobjeda nije bilo dovoljna da se nadoknadi minus iz prvog susreta. Hetafe ide dalje, Partizanu ostaje pobjeda koja je došla prekasno. Prebacujemo se na odbojku, gdje dame iz Srbije rade fantastičan posao. Prošle su grupnu fazu gotovo bez greške. Ženska reprezentacija je pobjedila Ukrajinu sa 3-0 i ostvarila i petu pobjedu, a grupu završila sa maksimalnim učinkom i samo jednim izgubljenim setom. U osmini finala čeka Hrvatska. Taj meč na programu je 30. ili 31. avgusta u Brnu. Srbija u nokaut fazu ulazi kao veliki favorit, ali tu više nema prostora za popravni. Na teniskim terenima Dušan Lajović nije uspio da se domogne glavnog žreba US Opena. U finalu kvalifikacije izgubio je od čak Lama Kolemana Vonga iz Hong Konga sa 2-0. Zato je žreb bio mnogo ljubazniji prema Novaku Đokoviću. Prvi rival bit ćemo Argentinac Mariano Navone, specijalista za šljaku, koji protiv Novaka još uvijek nije igrao. Dakle, nemaju prethodnih susreta. Ako prođe, čekaju ga potencijalno Mateo Berrettini ili Stan Wawrinka, zatim Tomas Martin Echeverri, pa u osmini finala neko iz kruga Andreje Rubljov, Brandon Nakashima. U četvrt finalu projektovani protivnici su Daniel Medvedev ili Francis Tiafo, dok bi u polufinalu mogao da ga sačeka Carlos Alcaraz, koji se vraća posle četvromjesečne pauze. Nagrade pobjednik US Opena zaradit će rekordnih 5,5 miliona dolara, dok čak poraz u prvom kolu vredi garantovanih 140.000. Idemo do košarke. Francuska je ostvarila, odnosno otvorila drugi krug kvalifikacija za Mundo Basket ubjedljivom pobjedom nad Slovenijom 92-67 i sad ima skor 6-1. Hrvatska je bila još ubjedljivija protiv Letonije 115-80, pa je praktično zakoračila prema Mundo Basketu. Srbija večeras počinje svoju novu kvalifikacijonu epizodu u Beogradskoj areni. Od 8 večeras, odnosno od 20 časova, dočekuje Island. U grupi J su još Turska, Bosna i Hercegovina, Italija i Litvanija, a do svjetskog prvenstva u Kataru vodi još nekoliko koraka. I za kraj, Bosna i Hercegovina večeras u Tuzli od 20 časova dočekuje Italiju u prvom kolu druge faze kvalifikacije. Dakle, večeras na rasporedu ozbiljan košarkaški posao. Nema žreba, nema kalkulacije, samo lopta, obruči 40 minuta da se pokaže ko je došao po pobjedu.

je već bio Bruce Dickinson i Change of Heart. Zdanje za ovu 2026. godinu. Gdje smo stigli sada? Malo ćemo do frke koja je nastala zbog one presude Meti. Kompanija Meta, to su oni genijalci koji drže Facebook i Instagram, pristala je na istorijsku, apsolutno čudnu nagodbu sa državnim tužiocima u Americi. Cifra je 17 milijardi dolara da bi se konačno zatvorili ti sudski sporovi oko bezbjednosti djece i onog očiglednog uticaja koje njihove aplikacije imaju na tinejdžere. Znači, godinama su nam pržili mozgove algoritmima za dopamin, sada su odlučili da plate reket državi, da ih više ne pitaju ništa. Međutim, pošto Mark Zuckerberg i njegova ekipa nisu poznati po tome da gube novac bez borbe, smislili su takav šah mat za konkurenciju da im se, moram skinuti kapu. Nagodba kaže sljedeće: Meta uvodi brutalna nova pravila za maloljetnike, nema više lajkova, nema notifikacija, nema scrollovanja i objavljivanja sadržaja između ponoći i 6 ujutru. I što je najinteresantnije, tinejdžeri će aplikacije moći koristiti maksimalno 2 sata dnevno. Bukvalno im uvode digitalni policijski čas. Međutim, ima kvaka. Bezobrazni korporativni mozak. Isplata skoro trećine spomenute kazne, tačnije 5,3 milijarde dolara, zavisi isključivo od poteza njihove konkurencije. Meta je javno poručila TikToku, YouTubeu i Snapchatu: ljudi, moramo da brinemo o djeci, ali ne možemo sami da pravimo ovaj novi industrijski standard, dajte vi svi fino, lijepo potpišite ova pravila pa da zajedno spasimo omladinu. Znate kako se to kaže na ulici: ako ja idem u zatvor, idete i vi sa mnom. Pravni stručnjaci na portalu Engage.get, kažu da je Meta ovim potezom potpuno uništila svoje rivale, jer ako TikTok i YouTube odbiju da potpišu, u javnosti će ispasti monstrumi koje boli briga za djecu, a ako potpišu i prihvate sporazum, pravila postaju još gora za sve njih. Dnevno ograničenje za tinejdžere tada pada sa 2 sata na samo 60 minuta, a noćna blokada se produžava, nema telefona od 10 navečer do 7 ujutru. I šta imamo na kraju? TikTok, Google i Snap se već suočavaju sa hiljadama tužbi od strane škola i roditelja širom Amerike, a tužioci iz Kalifornije i Kolorada trljaju ruke, kažu da je ovo tek početak. To vam je ta savršena moderna ironija. Tehnološki giganti su prvo stvorili generacije zombija koji ne znaju da pređu ulicu bez telefona, a sad se međusobno biju oko toga ko će im brže ugasiti internet, dok usput onako prebacuju milijarde sa jednog računa na drugi. Zato roditelji, ako vam djeca večeras budu vrištala jer im je Instagram zaključan u ponoć ili ne znam u narednih nekoliko dana, nemojte vikati na njih, vičite na Zuckerberga koji je odlučio da uplati 17 milijardi da bi postao dežurni vaspitač za djecu. Da, nastavljamo dalje. Iggy Pop nam stiže u nastavku programa i Hideaway.

on the round, I just want to celebrate. Glenn Hughes na prvom programu Bigradija. Znate šta nam sad slijedi? Malo ćemo prelistati istoriju. Da vidimo prvo ko se rodio na današnji dan, ko je bitan za muziku onakvu kakvu je danas slušamo i kakve se rado sjećamo. Gledamo ove datume rođenja za 28. avgusti, nešto razmišljam kako ljudi stalno traže neke duboke uzvišene razloge zašto je neko postao velikom muzici. Nema, mislim, tu nikakve magije, samo čist rad, splet okolnosti i činjenica da su ti likovi u jednom trenutku odlučili da ne budu dosadni. Prvi na redu je Sterling Morrison, rođen 1942. godine. Čovjek je bio saosnivač i gitarista Velvet Undergrounda i kad svi razmišljaju o tom bendu, uglavnom spominju Lou Reeda i njegovu onu mračnu poeziju ili Johna Cale'a sa eksperimentima. Međutim, Morrison je bio onaj temelj koji je sve to držao nekako na jednom mjestu, na okupu. Nije svirao solo dionice da bi se nešto pretjerano pokazivao pred masom, svirao je ritam tako precizno i tako prljavo da je cijela ta njujorška avangarda dobila stvarnu snagu. Sa bendom je učestvovao u stvaranju pjesama poput European Sun, Here She Comes Again, Sister Ray i Hey Mr. Rain. I ono što je najfascinantnije kod njega, čovjek je imao doktorat iz srednjovjekovne književnosti na univerzitetu u Teksasu i godinama radio kao kapetan teretnog broda u Meksičkom zalivu. Znači, sviraš u bendu koji je promijenio istoriju rock'n'rolla, onda odeš da upravljaš brodom i predaješ književnost. To je pravi stav, uradiš svoje, nastaviš dalje bez glume. Napustio nas je 95. godine, samo dan nakon svog 53. rođendana. Onda imamo Hugha Cromwella, rođenog 1949. frontman engleske grupe The Stranglers. E sad, svi njih guraju u punk, u new wave paket, međutim, oni su bili potpuno drugačiji od ostatka scene. Nisu bili neki, eto, tek onako klinci koji jedva drže instrumente. Cromwell je bio hemičar po struci. Zamislite, čovjek ima diplomu iz biohemije i odluči se da pravi muziku koja zvuči mračno, onako cinično, pa i intelektualno da provocira. Njegov glas i gitara dali su bendu onaj prepoznatljivi opasni ton. Otišao iz benda 1990. godine jednostavno zato što je smatrao da su rekli sve što su imali da kažu zajedno i od tada izdao 10 solo albuma i to se zove profesionalizam. Kad vidiš da je priča gotova, pokupiš se, nastaviš da radiš svoj posao bez one jeftine nostalgije. I na kraju Shania Twain, rođena 1965. kanadska kantautorka koju su dali titulu kraljica country popa. Ljudi često zaboravljaju koliko je country muzika prije nje bila zatvorena i stroga. Ona je došla, spojila taj zvuk sa pop produkcijom i prodala preko 100 miliona albuma. To se ne dešava slučajno niti zbog sreće, prije nego je postala globalna zvijezda, odrasla je u teksaškom siromaštvu i radila u šumi sa ocem, sekla drveć i vozila tešku mašineriju. Kad znate odakle je krenula, jasnije ti je zašto je imala tu radnu etiku i energiju da pokori muzičku industriju. Nije čekala da joj neko sad nešto pokloni, nego je uzela stvari u svoje ruke. Ajde da se vratimo na početak ove moje priče. Idemo do Velvet Undergrounda i to zbog Sterlinga Morrisona. Run, run, run.

ste ovo fino sklopili. Oh, Whitesnake, Ronnie James Dio, Pearl Jam, Skid Row, a javili su nam se umeđu vremenu, naravno. Prvo Miki, pa je Danilo tu sa nama. Didi kaže i dalje slušam i dalje pratim, to mi je drago. Pa El Medin nam se javio, kaže s obzirom da je muzika danas takva kakva jeste, moje iskrene čestitke na svemu onom što ste odsvirali i ispričali. Hvala puno Elmedine i nadam se da ćeš i dalje ostati sa nama. Pa i tu sa nama i Nebojša. Željko nam se javio sa pozdravima iz Prijedora. Dobro, pozdrav Prijedoru. Vaso je tu sa nama. Kaže Marija, moglo je to i bolje sa recimo nekom drugom pjesmom. Whitesnake imaju toliko sjajnih stvari. Da, ali ovo je bila muzička želja. Sad mogli bi da sviramo do sutra ujutru. Što se mene tiče, mogli bi Whitesnake samo, isključivo. Ne bih se bunila. I Dragan je tu sa nama, kaže potpis na Pearl Jam. O, može, može. Eto, ljudi, pošto je danas taj rock petak, zaboravite na trenutak na pustinski fen i plus 40 i kusur, jer večeras se istorija piše u komšiluku. Ako ste možda planirali do Beograda ili ste već tamo, večeras je Ušće, centar svijeta. Dolaze britanski teškaši, apsolutne legende, bogovi heavy metala, Judas Priest. Ti ljudi dalje praše kao da im je, ne znam, 20-30 godine. Kapije se otvaraju rano već od pola šest, tako da nemojte da se vučete u zadnji čas i kukate gužvu na ulazu. Program inače kreće, barem tako je planirano i tako stoji ovdje na njihovom na zvaničnom sajtu, u 18.30 nastupom benda Jelusic, koji predvodi čovjek sa naših prostora Dino Jelusić, i oni su tu da pošteno zapale atmosferu, a tačno u 8, odnosno u 20 časova na binu izlaze Judas Priest i kreće čist, beskompromisni metal udar. Spremiti grla za himne poput Breaking the Law i Painkiller i tako dalje i tako dalje. Još uvijek nije kasno da stignete do Beograda, naravno, ako sad krenete, a kad prežive ljudi večerašnji metal spektakl, meni je tako žao što nisam uspjela da se dočepam karata, ali dobro, evo nečega što nas čeka ove jeseni, a zbog čega ćete poželjeti da kupite najveću kesu kokice i sjednete u bioskop. Legendarni band Queen stiže na ogromna IMAX platna. Od 7. oktobra kreće premijera koncertnog filma sa njihovog kultnog nastupa u Budimpešti 1986. godine. Pazite, to je bio posljednji snimljeni koncert na kojem je pjevao neponovljivi Freddie Mercury prije nego što nas je prerano napustio. Snimak je rađen u staroj 35 mm traci, ali su ga sada restaurirali u brutalnoj 4K rezoluciji, i to u novozelandskom studiju onog režisera Petera Jacksona. Znate čovjeka. E sad, gledat ćete Freddie na platnu visokom kao zgrada, kako drži 80.000 ljudi na dlanu na onom NEP stadionu, pije pivo sa klavira i pjeva Bohemian Rhapsody dok zvuk grmi iz najboljeg bioskopskog ozvučenja. U sve to u filmu dobijamo i nove sveže intervjue sa Brianom Mayom i Rogerom Taylorom. Zvučni zapis izlazi krajem oktobra i na diskovima i na trostrukom vinilu za sve nas romantičare. Eto dokaza da pravi sirovi rock nikad ne umire, ma koliko nas mučile ove moderne gluposti i tehnologije. Dakle, večeras Judas Priest u Beogradu uživo. Da malo ublažimo te boli svi mi koji ne možemo stići tamo.

Black Rose i Whiskey Myers Star Star. Ljudi moji, stigli smo do samog kraja za danas. Gledamo ovaj termometar ovdje, i zvanične podatke za Banja Luku, kažu 39 stepeni. Mislim, u ovom gradu je trenutno toplije nego u Redni, tako mi se čini. Bukvalno mi se ne izlazi napolje. Najradije bih se zaključala ovdje u studiju, upalila klimu na maksimum i ostala sa vama, bar dok ne spustimo temperaturu napolje na neke iole podnošljivije visine. Ali pošto je život surov, a sudbina nemilosrdna i kleta, moram se suočiti sa realnošću, a realnost je takva da sutra ponovo moram da sjednem na ovu stolicu i da vam, koliko je to fizički i mentalno moguće, ponovo sačuvam zdrav razum u ovom opštem ludilu. Tako da ništa od plandovanja, bacit ću kocku danas kad izađem na ovaj banjalučki asfalt, pa kako mi bude, ako se istopim do kuće, to je to, bila mi je čast raditi i družiti se sa vama, jer budimo iskreni, džaba ću se ja danas i sutra praviti mrtva, meni je subota radna, nema bježanja od posla. Zato imam jednu poruku za sve vas nesrećnike koji sutra dijelite moju sudbu, kletu. Kažu da je u društvu lakše, pa ajde se držimo zajedno i kukamo onako u horu. Vi koji sutra ne radite, vi koji ćete uživati u hladovini, u produženom odmaranju, ispuštujte nas, pobogu, svratite sutra, okrenite naš broj, pustite poruku, čisto da provjerite da li smo još uvijek živi, da li uopšte dišemo na ovim temperaturama. Ja se sad zvanično pakujem i prepuštam vas muzici koja će vas lagano odvesti u ovaj vreli vikend. Čuvajte se, pijte puno vode, bježite sa sunca i čujemo se sutra od ranog jutra. Idemo na zadnji muzički udar za danas. Dakle, ostanite i dalje uz dobro poznatu frekvenciju prvog programa Vigradija. I za sam kraj, ime moje Milo, Dank Jones, I Love It Louder.

0: Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Hort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika Roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina

0: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95, pileća pašteta melona 95 grama, 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš robot.
2: Najveći

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete,

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: の沼の沼にさっちゃってりスタート。沼の湯
1: Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi, budi bigportal.ba.